ba lasholo kholele kule ngozi ibingakaziwa. Umnyango wezolimo kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya esifundazweni KwaZulu-Natal usuveze ukuthi kelusahamba njengoba ke ubuhlelile uhlelo lokugonywa kwezinkomo zigomela isifo samatele. Lomnyango uzibekeleke ukuthi ugomeke izinkomo ezingu 80% uthi ke amathimba odokotela bezilwane amatasa kumanje aqhubeke lomsebenzi endaweni yasemsinga kanye ke nasemvoti. Ungqongqoshe walomnyango uThembeni kaMadlopo Phamthethwa uthi ke phela kuzobe ke sekwetshalwa noma ke kuzotshalwa ke ezinye ke izisebenzi ezengeziwe ukuze ke zizoqhubeka nomsebenzi. UkaMadlopo Phamthethwa uthi ke unxusa ke abafuyi ukuba ke bazame ukuthenga ke inkomo ukuze ke zizohlala ke isikhathi eside. Uthi noma ke uveza ukuthi ke phela uzohlala phansi nomnyango wakhe uqinisekisa ukuthi ke balekelela abantu njengoba ke ethi ke izindawo eziningi zasemakhaya zizindawo ezinqeke kakhulu kwezolimo. Uma sihlabela phambili sithola oluthi umgqugquzeli wohlaka olubhekelele abafana kanye ke namadoda ePhalamende likazwelonke osolwazi uMbulelo Gyasi uthi ke uhlelo ke lwengxoxo kazwelonke akumele kube uhlelo ke olugcina njengokuthi ke lubanjwe esigabeni sikazwelonke kepha ke kumele ke lugxilwe kulo nasezindaweni ezisemphakathini.